Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
6: Јуфлет зари и Туркија.
7: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
9: Да Туркија гаг радио да.
10: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
11: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
12: Овода Туркија јуни радио са.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирда Türkiye овозы.
15: Гитлеер Türkiye'nin peti радиосы.
6: Е сыдай Türkiye.
16: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эдо ифонетис Türkiye.
1: Овди радио глас Türkiye.
17: Гидар радио амурия Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye ünü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ovde je radio glasna Türkiye, počtovani slušatelji, dobar den od studio to Ankara. Deneska je 2. oktomvri 2026. godina, petok. Ja započnuvam naša taj